mpaye nyware mpaye wabra yen ken kan Awurade asem ana se yen fa Awurade asem enye nyina so fise onu nyankopon na nkasa nie obo osro bo asase ni nie a ewo mu nyina no wankoti na sem anye bibia oyeye enti fa Bible ne fa open ne fa jota asin fitia se na sem no ewo ho na na sem no ni onyankopon na ewo ho na na asem no en ye onyankopon na ono na fitia se na oni onyankopon ho na wankoti asem no anye bibiara oyeye ti wankoti asem no anye bibiara oyeye die na wo hwehwe die na wo pempae no a wo bono wontumi enkoti Awurade nyankopon asem enti pacho ba bia wo bia chichi ni benche ye

odie wura bosume fufuru mu sesi ese urade odie nim na obo ye ho ban na oma ye ahome fi se ono ana wo ma wo na wabre